0: ntho tseo di etsang a hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete ha hona tjhelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tshinokonoko ha seyo mono mo tsisa
1: Natural 97.7 FM.